0: άσερα τον έχουν έγινε. Πολύ παραπίδα γύλιο. Δεν το ρωγκώ την κασυνσίτη, μπορεί καπίταν. Ασένα γιάν τι πίπι να ούρτ να λαλίβατ καν καπίταν. Καί βόγας μανίνι μασίνα η καπίταν μπούγιο.
1: Καγαουέ!
0: Ωι, μιλόι, ανού να μπουμάλι καμάν.
1: Δεν γονάταν δε καπίταν μπούγιο αίμο.
0: Ina ano ba ini kapitan? Duro man ni Engka, seryoso. Mm. Pare pangani ako mag-file kung ano-ano na nagkakagawas hababa niya.
1: Kino, ma-file ka?
0: Ma-file? Ma-file in ano, halo blocks?
1: Pagkakapitan God, di rin halo blocks.
0: Pare pangani ha, bukabalaryo ito kapag kakapitan, di rin ako maaram.
1: Nasa rin ni kapitan, bangin kumontra ka, pares kan pipi. Bantay ka. Bantay ka kan kapitan, kaya diri, diri. Ito, diri ka na sasangka yun. Ang butay, matuyo ito, matuyo.
0: Pare, man ako ginaya kan nga makunta iya. Kaya ba manit, boting pasabot, hit mamanukun ako nga hit makandidato ako.
1: Mmm. Mmm. Dahil ang mga ating gusto kagawad, ha? Ay. Ha, ha, ha, ha? Hala, kapitan mong yun.